bekudawuthi encinci igachisa isirhamkha isitaga nqonisa guga qwekinci isiqhawuqha side ichika side kakakayaka machoma kakunkcinguga nqa ibete kanqonqisi inqmaqhanka side kaxhaka side kakakayaka sicwangcisi siyoliqhoyi kaqawungikisi iqawuqalaqaisa kisi iqanisaqo ixhanka isichikidawukithwe qanki